0: namdar lemchi kozotur desh utnerima gisi chinpo shivula se zenangu chanchu chinmo tulku tenzin kyurme rimuchi se munki ka kyuriya dishi nangu tang namdar lerima sanmichikmar mutu yasana sa
1: continue yong so no me that's somebody lay kyumden is chops chodong da ya ichik shubuchi ta le sarba thiram sa mosu nyomon sarba thiram re mosu ichik sha kobe de ma ne kino re la mo sha ni de me hindi ka re la ta sinya na ne ga pena man chalu chalu la se ya su gi na ichik se me pen ju me re chu shi ta bre ju me ta cha wa na mu nu chu ju sha na de sha kobe de ma ne na ga sumba ji kyen me ta mo lu bu na sa che mu nu chu ju Jawala noyina ta kaya chugu solo, isiya gu solo. Nena ta amji se ina she man utsa gu sum, nalang yarla ya dobche waya sa gu sum, exercise la ina ya gu sum ni, rana shonyu me da, naza je munu chugu. Utsha lam je temba ni, ta lam nena rana. Ta saja tiga ge gu su ina, rana magan ganti ina, a ta left ka gelo, ye ka gelo, right ka gelo ni, ar kari nena map la te uro kari se shad me ore map se thor gel, sur gel ni, it modo sanje se ngal sha. Lamji denba anye, ta shangnang je shongomda. Ta yijikse denba shikri meore, dunghe denba, kunchung denba, kokbe denba, lamji denba anye. Ta lamdeng yego je marka nangbo, ta lamji denba je chuyom asli sunju je lamdeng je imda. Ta lamdeng nenga, yijik palamiya la genye wote ka nangu nangbo. Palamiya la genye na, soo je sika nangdalo nye na, miki jubongi sudum je im. Miki wa chi yabamu nung, ki wa chi yako sumye orela, yijikse.
2: ただ、その時、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は
1: Yang